Хона варжон қалбашта, күд бира да варжам. Биранын фасарай, ангомай. Да хорш койк ора, на ирыл ай кушт, на ирыл ай.